many many powers I tembia ayawa to me dia ne panyini nyina urade wo dia ne ye ba na ne oba nyina adwane ye aboy ye no nana na abran na wo pe baabi afa ai menya bo pe nana abran se wo DJ me no be yaka sanity abran any challenger obi tema be challenge ana